stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava. Da, da, da, da, da, da, da.